Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang

0: Hai, kami kumpulan Khalifah. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menurut pihak berkuasa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat kegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana potensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah kemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Han Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke Kompleks Perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut nyataan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada ada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baharu United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sar hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serang Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penada aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Joachim Waske, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Karnival Kejaya My Future Jobs Indramakota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk memenangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini. Layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Karnival Kejaya My Future Jobs Indramakota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk memenangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini. Layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparan, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25 syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda, bukan dengan gaji minimum 1,700, tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain, kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya, baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI, yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sdn Bhd, yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Datuk Rubiah Wang. Berita seterusnya, kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tadbir urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen Negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baharu ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mungkin ke? Nak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tentis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Baiklah, saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Dosa-Dosa Besar Bercakap Bohong bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadan Perdana, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASCOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan empat kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Kuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngakoming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan berbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai, kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakoming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Taman Beliau KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program bangkit desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPDKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BOI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depot imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padan Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan caputangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas Ketua Jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kho Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, pejabat operasi gabungan badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua Continental Bodies di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Zuan dalam Khabar Pahang edisi petang 30 Julai 2026. Sari berita utama. Kerajaan Negeri Pahang kesan sindiket penipuan permohonan tanah. UNISAS dimasukkan sebagai institusi pendidikan tinggi berteraskan Al-Quran. Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Pahang ngesan sindiket penipuan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang menawarkan pemberi milikan tanah dengan meminta bayaran serta tanda tangan dokumen daripada orang ramai. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Warnusti Wan Ismail menegaskan kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu, ejen atau syarikat yang menguruskan pemberi milikan tanah di luar prosedur yang ditetapkan. Sehubungan itu, mangsa yang dipercayai tertipu diminta membuat laporan kepada pihak berkuasa. Dalam pada itu, kerajaan negeri turut memberi jaminan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat bagi memastikan urusan pentadbiran tanah

dilaksanakan secara telus dan berintegriti. Justerunya, orang ramai diingatkan tidak membuat sebarang bayaran atau menandatangani dokumen tanpa mendapatkan pengesahan daripada pejabat pengarah tanah dan galian negeri Pahang atau pejabat daerah dan tanah yang berkenaan. Sultan Pahang Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan mencemaduli berangkat ke Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNISAS di Auditorium Tunku Chancellor UNISAS Kuantan. Turut berangkat Tengku Apuan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah. Baginda bertitah, UNISAS merupakan usaha yang diteruskan menerusi legasi yang dibina sejak 30 tahun lalu daripada pemimpin terdahulu. Baginda berharap seluruh kepimpinan universiti dapat memastikan UNISAS terus berada di landasan terbaik dalam melahirkan graduan berkualiti serta memberikan keutamaan kepada semua penuntut. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Rompin hari ini atas dua pertuduhan memiliki kad mesin juruwang automatik milik ibu angkatnya dan mengeluarkan wang simpanan lebih RM182,000 tanpa kebenaran. Tertuduh Muhammad Noor Farazul Mohamed, 37 tahun, mengaku tidak bersalah. Dia didakwa memiliki kad mesin juruwang automatik mangsa tanpa kebenaran serta mengeluarkan wang simpanan itu antara 1 April hingga 20 Jun lalu di Pekan, Pahang. Mahkamah menetapkan 21 September depan untuk sebutan semula kes serta membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000. Namun, dia gagal membayar jaminan lalu dihantar ke penjara penuh Kuantan. Dalam prosiden berasingan, tertuduh turut mengaku bersalah atas dua pertuduhan memiliki dan menggunakan dada jenis metapitamin. Mahkamah menetapkan jaminan RM7,000 dengan sebutan semula kes pada 21 September depan. Kes didakwa mengikut Seksyen 424 dan Seksyen 403 Kanun Kesesaan. Ibu pejabat polis diharapkan hari ini menggerakkan seramai 38 anggota Bantuan Sumber Manusia BSM bagi menugaskan sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Menurut Ketua Polis diharapkan, Subtenden Muhammad Zaidi Mazin, anggota daripada pelbagai bahagian di Ibu Pejabat Polis Daerah Api di Pekan ditugaskan bagi membantu melancarkan penugasan sepanjang PRN Negeri Sembilan. Beliau berkata, semua petugas diingatkan supaya melaksanakan amanah dengan penuh komitmen dan juga integriti selain mengutamakan keselamatan diri serta pengendalian senjata api. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuhah Rashid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suraidman dalam khabar ringkas 30 Julai 2026. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menyempurnakan Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang Unique SAS yang merupakan Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Sultan Abdullah bertitah institusi pendidikan berkenaan yang dijenamakan semula daripada Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Unique SAS merupakan legasi daripada almarhum ayahanda baginda Sultan Ahmad Shah bagi memartabatkan pendidikan Islam di negeri ini. Festival Teater Zon Timur FTZT 2026 bakal berlangsung di Auditorium Sudirman Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Pahang dari 3 hingga 11 Ogos ini dengan menampilkan 8 pementasan teater daripada kumpulan terbaik negeri-negeri Pantai Timur. Antara naskah dipersembahkan ialah Tular, Misteri Penunggu Pokok Besar, Seri Mayang di Hujung Tanjung dan Pesan Bahaman dengan persembahan bermula pukul 8.45 malam setiap hari serta terbuka kepada orang ramai secara percuma. Kad Kesihatan Kasih Makmur 2026 sah digunakan sehingga 31 Disember ini membolehkan penerima menikmati bantuan kesihatan bernilai RM500 di klinik panel yang dilantik di seluruh Pahang. Kerajaan Negeri Pahang memaklumkan penerima boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan di semua klinik panel yang mengambil bahagian. Senarai penuh klinik panel boleh disemak menerusi laman sesawang www.kasihmakmur.com.my. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKN Pahang menganjurkan Bengkel Business Continuity Management System BCMS selama 3 hari bermula 27 Julai di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas Temerloh bagi meningkatkan keupayaan pengurusan risiko dan memastikan kesinambungan penyampaian perkhidmatan kesihatan ketika krisis atau bencana. Peserta mengikuti latihan praktikal penyediaan Business Impact Analysis BIA, Risk Assessment RA, Risk Registry dan Pelan Kesinambungan bagi memastikan fasiliti kesihatan sentiasa bersedia menghadapi sebarang gangguan operasi serta menjamin penyampaian perkhidmatan berkualiti. Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang memaklumkan semua perkhidmatan di Perpustakaan Awam Sultan Ahmad Shah PASAS serta Perpustakaan Daerah, Cawangan dan Desa akan ditutup esok sempena cuti umum Hari Keputeraan Sultan Pahang. Penutupan itu melibatkan semua urusan perkhidmatan perpustakaan di bawah PPAP dan perkhidmatan akan kembali beroperasi seperti biasa pada 1 Ogos. Sekian khabar ringkas 30 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef, dan saya nak bercakap tentang kandungan gula dalam darah yang tinggi. Jadi kandungan gula dalam darah tinggi yang kronik boleh menyebabkan kerosakan jangka panjang, antaranya kalau untuk bahagian otak akan menyebabkan angin ahmar, untuk bahagian mata akan menyebabkan katarak, pendarahan dalam mata dan menyebabkan buta. Seterusnya boleh juga menyebabkan sakit jantung, seterusnya kegagalan buah pinggang dan juga rasa kebas atau kehilangan duri rasa pada tangan dan kaki, di mana pesakit boleh mendapat kecederaan tanpa disedari. Sekiranya kecederaan melarat, pembedahan amputasi perlu bagi mengelakkan jangkitan daripada merebak ke seluruh badan. Jadi ini info yang baik untuk anda. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

10 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Ko Ko Sih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

Kerajaan akan menubuhkan dua jawatankuasa khas bagi menyelaras persiapan penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata jawatankuasa itu membabitkan jawatankuasa induk yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara dan satu lagi jawatankuasa teknik di bawah KBS bagi memastikan setiap aspek persiapan berjalan lancar mengikut garis masa yang ditetapkan. Katanya jawatankuasa induk yang diketuai KSN akan menyelaraskan pelbagai aspek penganjuran termasuk keselamatan, protokol serta kerjasama antara kementerian dan agensi.

penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan Balah menemani anda dalam zone persona. Baik, saudara, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti forum Muka Rabi sehingga pukul 11 malam. Baik, sebelum tu kita mendengar satu lagi lagu yang terakhir untuk edisi pertama daripada Datuk Seri Siti Nur Aliza. Baik, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Sejarah batu-batu nisan raja-raja Melayu. Jasa-jasa nisan, batu nisan, ulama dan sebagainya. Runtuhan masjid diambil buat E. Famosa. Kita tak tahu apa, berbangga, bergambar depan E. Famosa, selfie. Kalau gambar depan Kaabah tu okey lagi ya, depan E. Famosa. Kita tak tahu sejarah, itu cerita tu. Nak beritahu kaitan akidah, umat dulu lebih kuat daripada kita sekarang ni. Kalau nak sebut banyak lagi, mereka tidak pernah tunduk dan tidak pernah mengikut kata-kata penjajah dan sebagainya. Sebab apa? Iman mereka yang mantap dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Tak mudah nak dipaksa Kristian, tak mudah nak dipaksa tukar agama. Tapi akhir zaman, tak perlu lagi penjajah nak Kristiankan kita. Cuma dia bawa ajaran-ajaran mirip-mirip kepada Kristian, budaya-budaya Kristian dan sebagainya. Yang dikatakan tadi, pakai topi Santa Claus, kita tak berasa apa, seronok pakai. Cantik pula kan? Cantik pula bila pakai dan sebagainya. Pakai pula misal janggut palsu, lagi cantik tuan-tuan sekalian. Kan Santa Claus tu dia ada janggut palsu yang panjang kan? Itu macam-macam. Tapi orang yang ada agama tentu dia akan mengkritik sebab tak sanggup melihat orang seagama dengan kita terpersona, terpedaya. Lebih-lebih lagi pun pejabat awam dan sebagainya. Jadi ini antara yang kita rasa terkilan. Tak apalah, kita bagi kesedaran dalam masyarakat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan daripada saya dan ringkas sahaja, rujuk kepada tajuk kita Al-Fitan, maka apakah kita punya persiapan kita, tak lain tak bukan amalan kita tuan-tuan. Sehingga dikatakan bahawa umat pada masa munculnya Dajjal, mereka tidak diberikan makanan, mereka hidup dalam kelaparan, dan apa yang mereka makan hanyalah dengan zikir saja. Allah Allah. Artinya makanan tak ada, kering, lautan kering, tumbuh-tumbuhan mati layu. Daripada masa itu kita hanya makan zikir dalaman kita. Kalau nak selamat, nak kenyang, makanan enak ikut Dajjal. Tapi kalau nak di kata susahkan, maka kita lawan dia. Itu yang berlaku. Jadi yang baik semua datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Terima kasih kepada pihak penganjur, pihak kru Pang FM. Aku liqul hadza wa astaghfirullah, dan saya serahkan balik kepada moderator kita.
1: Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan daripada Fadil Dr. Azlan dengan kaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita, supaya kita ambil cakna tuan-tuan. Ya, ambil cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ada kaitan juga dengan apa yang disebut oleh Fadil Dr. Azlan tadi, iaitu daripada hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan hadis ni tuan-tuan malam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'una mal'ulun ma fiha illa zikrullah ta'ala wa ma wallaha aw 'aliman au muta'alliman au kama qala sallallahu Rasulullah. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Dunia ni terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia ni. Yang dimaksudkan dunia ialah ma siwa siwallah, apa yang selain daripada Allah, selain daripada akhirat. Maknanya sesuatu yang kita lakukan yang tidak ada nilai akhirat, itu dunia. Ya, contoh Tok Imam beli kereta baru, basuh kereta, kilatkan kereta, dengar azan, tak percaya ke azan, sibuk dengan kereta, jadi kereta itu jadi dunia. Tapi kalau kereta, motor, e-bike dan sebagainya bawa datang ke masjid, itu jadi akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah, Tok Imam kita bawa kereta baru dia datang ke masjid malam ni. Tunduk Tok Imam. Dan Nabi SAW berkata, Nabi bersabda, kecuali, ada kecualinya tuan-tuan, ya, yang tidak terlaknat ialah zikrullah, mengingati Allah. Di ujung tadi Dr. Azlan sebut, ya, orang yang beriman hanya makan makanannya di akhir zaman, ketika zaman Dajjal, ialah zikrullah, zikir.

SPRN Tubuh Pasukan Khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Muhammad Hafaz Nazar dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salahguna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pelik itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembahkan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategi yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesa supaya OCS balai, ketua balai membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depoh imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai, kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakorming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah RM1.8 trilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak RM818.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung asing berjumlah RM996.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi AIN memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawalselia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomber dikerahkan memadam kebakaran di kawasan tanah bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomber dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran. Sementara itu, kebakaran hutan di Kris mengancam kawasan peranginan di Pulau Krit. Tiga anggota bomba dilaporkan terkorban dengan lebih 8,000 penduduk dan pelancong terpaksa dipindahkan. Operasi memadam kebakaran berdepan laluan sukar berikutan tiupan angin kencang mencecah 102 km sejam menyukarkan pesawat pemadam api untuk melaksanakan operasi pemadaman. Perdana Menteri Kris Kyriakos Mitsotakis melahirkan rasa simpati dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ahli keluarga anggota bomba yang terkorban serta seluruh pasukan keselamatan yang bertungkus lumus dalam insiden berkenaan. Seorang terbunuh manakala dua lagi cedera selepas peluru berpandu Rusia menyasarkan pasar Poshaina di daerah Opolon dan kawasan garaj di daerah Sviatoshin, Kiev. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Pavlov Petrov berkata, seorang lelaki cedera di kawasan pasar manakala mayat seorang mahasiswa ditemui di lokasi serangan di Sviatoshin. Kebelakangan ini, Moskow telah meningkatkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas bandar-bandar di Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersama saya Bala dalam Zone Inspirasi, kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, dalam Marathon Hits sehingga akhir rancangan. Baik, sebelum kita mendengar Marathon Hits, Met Malaysia hari ini mengeluarkan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di beberapa negeri seperti Perlis dan juga Kedah di kawasan Langkawi, Kota Setar dan juga di kawasan Pahang, di kawasan Raub, Jerantut, Lipis dan juga Temeloh, dan di kawasan pedalaman Sarawak dan juga di kawasan pedalaman Sabah sehingga pukul 11 malam hari ini, iaitu 30 Julai 2026. Baik saudara, kita terus beribur Marathon Hits, music tanpa henti. Di mana jua anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits, music tanpa henti.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedas.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau telah pun membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Masih bersama saya Ben dan juga Daphne sehingga jam 10 pagi nanti dalam zona aktif. Baik, sekarang dah pun 6.46 minit pagi. Kita yang bagi ruang Daphne bercakap. Baik, kita nak kongsikan mengenai tajuk utama akhbar hari ini yang menghiasi dada akhbar tempatan. Baik, yang pertama, Kerajaan Pahang kesan sindiket penipuan permohonan tanah.
3: Ya.
2: Ini menarik nak kongsikan pada anda.
3: Untuk anda berhati-hati,
2: ya, Ben. Ya, betul. Berhati-hati. Kerajaan Pahang mengesan kewujudan sindiket penipuan yang memperdaya orang ramai melalui tawaran pemberi milikan tanah secara tidak sah di Daerah Bentong. Sindiket itu dipercayai menawarkan khidmat menguruskan permohonan tanah dengan mengenakan bayaran dan meminta mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dijalankan. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdiwan Ismail berkata, Kerajaan Negeri tidak pernah melantik mana-mana individu, ejen atau syarikat luar bagi menguruskan urusan pemberi milikan tanah selain melalui saluran rasmi yang diperuntukkan oleh undang-undang. Dan beliau turut menegaskan bahawa kerajaan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan nama Kerajaan Negeri atau memperdayakan rakyat. Dan tindakan undang-undang tegas akan diambil terhadap individu atau kumpulan yang terlibat dalam kegiatan berkenaan. Sebagai itu, orang ramai dinasihatkan supaya mendapatkan pengesahan daripada pejabat pengarah tanah dan galian negeri atau pejabat daerah dan tanah sebelum membuat sebarang bayaran atau menandatangani dokumen. Dan mangsa penipuan juga digesa tampil membuat laporan kepada pihak berkuasa bagi membolehkan siasatan dan tindakan lanjut dijalankan.
3: Betul.
2: Ni kita kena ingatkan semua ni rakyat Pahang ni. Maknanya kerajaan negeri memang tak ada lantik mana-mana ni.
3: Betul, Ben.
2: Kan, tak payahlah ni. Ikut dia saluran yang betul.
3: Ya, jadi anda perlu berwaspada sindiket penipuan urusan permohonan tanah ni di Bentong,
2: betul.
3: Ya. Okey, baiklah. Kita beralih ke tajuk akhbar seterusnya di mana pekebun sawit berdepan dugaan isteri dan anak hidap kanser. Saya lihat gambar ya di portal berita di mana seorang pekebun sawit di Felda Kota Gelangi 2 berdepan ujian besar apabila kedua-dua insan tersayang iaitu isteri dan anak lakinya disahkan menghidap kanser, Ben. Keadaan itu memberi tekanan emosi ya dan kewangan kepada keluarga berkenaan dan isteri Zuriah Muhammad Noor kini menghidap kanser.

0: dan akibat komplikasi penyakit itu, beliau kini terlantar dan suka menelan makanan serta memerlukan penjagaan sepenuh masa di rumah. Dan suaminya Muhammad Azli Sulaiman berkata, lebih RM50,000 telah dibelanjakan bagi menampung kos rawatan kemoterapi dan ubat-ubatan. Dan beliau juga perlu menyediakan ubat bulanan bernilai lebih RM3,000, sedangkan pendapatan daripada hasil kebun sawit semakin berkurangan, Ben. Dalam masa yang sama, anak lakinya Muhammad Roslan turut disahkan menghidap kanser prostat dan sedang menjalani rawatan. Dan untuk anda yang ingin membantu meringankan beban keluarga ini, boleh menghubungi Muhammad Azli sendiri di talian 013-268-7366. Itu
1: jadi
0: dia.
1: Kita harapkan keluarga ini tabah menghadapi dugaan ini.
0: Betul.
1: Dan kita nak mohon jugalah kepada pendengar-pendengar pagi ini, mungkin untuk membantu kan keluarga ini, boleh menghubungi anaknya iaitu Muhammad Azli di talian 013-268-7366.
0: Ini suaminya, anaknya Muhammad Roslan.
1: Oh, Muhammad Roslan. Okey. Oh, Muhammad Roslan. Ini suaminya Muhammad Azli. Azli Sulaiman.
0: Ya. Kan sebab kita tengok gambar tu macam, ya Allah, saya tak boleh lah, Ben.
1: Yalah.
0: Kan isteri lagi sakit, lepas tu anak lagi kan juga ujian besar untuk Muhammad Azli ya.
1: Semoga dipermudahkanlah ya.
0: Betul-betul.
1: Okay. Baik, kita ke berita seterusnya. El Nino kuat dijangka memuncak di Indonesia. Indonesia sedang bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September, susulan fenomena El Nino yang semakin kuat. Keadaan itu dijangka meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada bekalan air dan tenaga di beberapa wilayah. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia memaklumkan hampir separuh kawasan bermusim dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. Dan setakat ini lebih 5,000 titik panas direkodkan, dengan peningkatan lebih pantas berbanding episod El Nino sebelum ini. Wilayah seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua Selatan dikenal pasti sebagai kawasan berisiko tinggi. Dan selain itu, fenomena Indian Ocean Dipole positif dijangka mengurangkan lagi taburan hujan antara September hingga Disember. Dan menurut kenyataan itu lagi, musim kemarau yang berpanjangan dijangka menjejaskan sektor pertanian, pengurusan sumber air dan penjanaan tenaga hidroelektrik. Bagaimanapun, keadaan dijangka mula pulih apabila musim hujan bermula sekitar pertengahan Oktober depan.
0: Itu dia ya. Jadi yelah, bila melihatkan keadaan sekarang, Ben, cuaca yang tidak menentu, jadi kita pun mungkin yelah, perkembangan seperti ini ya, doakan yang baik-baik untuk penduduk di sana. Dan kita ke tajuk akhbar seterusnya, di mana korban gempa bumi Jepun meningkat kepada 28 orang, di mana pasukan mencari dan menyelamat Jepun terus menjalankan operasi mengesan mangsa yang masih terperangkap selepas gempa bumi kuat melanda wilayah Kumamoto. Dan setakat ini angka korban dilaporkan meningkat kepada 28 orang, dan 4 lagi mayat berjaya dikeluarkan daripada runtuh Tuhan sebuah pusat beli belah yang dipercayai roboh akibat letupan gas susulan gempa bumi tersebut. Beberapa mangsa lain turut ditemui dalam keadaan cedera dan diberikan rawatan segera. Dan gempa bumi turut menyebabkan kerosakan besar terhadap kediaman dan infrastruktur, selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Dan puluhan ribu penduduk masih berdepan gangguan bekalan elektrik dan air ketika cuaca panas melampau melanda kawasan terjejas. Dan masa ini pihak berkuasa Jepun mempergiat usaha penghantaran bekalan asas termasuk air minuman, bahan api dan penghawa dingin di pusat perlindungan sementara. Operasi mencari dan menyelamat dijangka diteruskan selagi masih terdapat harapan menemui mangsa yang terselamat.
1: Baik, kita ke berita yang terakhir. Akilah Fahana cipta sejarah di Sukan Commonwealth. Malaysia terus mencipta kejayaan di pentas Sukan Commonwealth apabila atlet angkat berat negara Noor Akilah Farhana Draman menghadiahkan pingat perak dalam acara wanita melebihi 87 kg. Atlet berusia 20 tahun itu mencatat angkatan keseluruhan 253 kg, menerusi 113 kg dalam acara snatch dan 140 kg bagi acara clean and jerk. Keputusan itu sekaligus meletakkan beliau di tangga kedua keseluruhan, dan kejayaan tersebut mencipta sejarah baru apabila Akilah menjadi atlet wanita pertama negara memenangi pingat perak dalam acara angkat berat sepanjang penyertaan Malaysia di temasya Sukan Commonwealth. Dan pencapaian itu turut meneruskan rentak cemerlang skuad angkat berat negara yang kini mengumpul 5 pingat emas, 1 perak dan

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

21 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi pagi 31 Julai 2026. Sari berita utama. Khidmat masyarakat alternatif kepada hukuman jenayah syariah. Festival Teater Zon Timur perkasa ekosistem teater tempatan. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Dayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan pandangan hukuman khidmat masyarakat sebagai salah satu hukuman alternatif bagi kesalahan jenayah syariah di negeri ini. Baginda menzahirkan cadangan itu menerusi mesyuarat Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang kali ke-199 di Kuantan baru-baru ini. Baginda bertitah, pendekatan itu bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat, malah memperkukuh fungsi sistem keadilan syariah sebagai wadah mendidik, membimbing dan memulihkan. Menurut baginda, pembangunan perundangan syariah kini menuntut pendekatan yang lebih progresif dan berorientasikan pemulihan selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. 8 kumpulan teater akan berentak merebut gelaran juara menerusi Festival Teater Zon Timur pada 3 hingga 11 Ogos ini di Auditorium Sudiman Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Pahang. Menerusi kenyataan JKKN Pahang, kumpulan terlibat adalah Kelab Teater Kota Afwah, Politeknik Kuala Terengganu, Persatuan Teater Mahardika Santika, SM Sains Hulu Terengganu, The Cum Actors Terengganu, Kelab Teater Asuma, IPG Kota Baru, Kampung Production UITM Kelantan, Kelab Teater Rajuk Pahang, Senandika UMPSA Pahang dan Kelab Estetika Budaya Pahang. Festival itu merupakan inisiatif strategik JKKN bagi memperkasa ekosistem teater tempatan melalui pendekatan yang lebih tersusun, inklusif dan berimpak tinggi. Bertemakan roh alam dan falsafah hidup, penganjuran itu berfungsi sebagai tapak saringan bagi mengenal pasti kumpulan terbaik di setiap zon, di samping menjadi wahana pencarian karya baru serta pemantapan profesionalisme penggiat teater. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA menerima kelulusan akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA sebagai pusat verifikasi kualiti QVC Standalone Micro Credential SAMC untuk tahap sijil T3 hingga ijazah kedoktoran T8. Nab Chancellor-nya Prof. Dr. Yatimah Alias berkata, kejayaan itu mengiktiraf keupayaan MUMPSA dalam memastikan penawaran mikrokredit di Malaysia memenuhi standard jaminan kualiti yang ditetapkan. Pencapaian itu memperkukuh kedudukan universiti itu sebagai pusat rujukan negara, khususnya di Pantai Timur dalam pelaksanaan verifikasi kualiti SAMC serta pembangunan ekosistem pembelajaran yang lebih fleksibel.